0: počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Za današnju rubriku na današnji datum izdvajamo neke od događaja koji su se dogodili 3. oktobra. 3. oktobra 1226. godine umro je Franjo Asiški, osnivač Franjevačkog reda. 1835. godine rođen je Camille Saint-Saëns, veliki francuski kompozitor, autor opere Samson i Dalila i Karnevala životinja. 1895. godine na današnji datum rođen je Sergej Jesenjin, jedan od najpoznatijih ruskih pjesnika 20. vijeka. 1906. godine, 3. oktobra, SOS je prihvaćen kao međunarodni signal za pomoć. 1929. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca dobila je naziv Kraljevina Jugoslavija. 3. oktobra 1932. godine Irak je stekao nezavisnost i postao član Društva naroda. 1952. Velika Britanija izvela je prvu atomsku probu na ostrvima Montebello u Australiji. 1990. godine na današnji datum ujedinjena je Njemačka. Prestala je da postoji Njemačka demokratska republika. 1995. godine 3. oktobra predsjednik Makedonije Kiro Gligorov preživio je atentat automobil bombom u Skoplju. 1997. godine japanski eksperimentalni voz na magnetnoj levitaciji postigao je tada rekordnu brzinu od 451 km na sat. 2006. godine na današnji datum 3. oktobra John Mather i George Smoot dobili su Nobelovu nagradu za fiziku za istraživanja ranog svemira.

0: ne i ljubitelje domaće poljoprivredne proizvodnje. Cilj festivala je promocija domaćih i lokalnih proizvoda, predstavljanje poljoprivrednih potencijala konjica, razmjena iskustava kao i pružanje podrške razvoju poljoprivrede i lokalne proizvodnje. Organizatori pozivaju građane da posjete manifestaciju i svojim prisustvom podrže domaće proizvođače i lokalne privredne potencijale. Narodni univerzitet Konjic će i ove godine, tradicionalno povodom obilježavanja oktobra mjeseca knjige, organizovati manifestaciju Dani knjige 2026. koja će trajati od 6. oktobra do 2. novembra. Ljubitelje pisane riječi očekuju promocije knjiga, ali i edukativni sadržaj u gradskoj biblioteci za učenike. Prilog Samre Đajić.
1: Oktobar se tradicionalno obilježava kao mjesec knjige, a tim povodom Narodni univerzitet Konjic ove godine organizuje manifestaciju Dani knjige 2026. Tokom manifestacije ljubitelje pisane riječi očekuju promocije knjiga, susreti s autorima i drugi sadržaj posvećeni knjizi i čitanju. Poseban dio programa biće posvećen najmlađim čitaocima. U gradskoj biblioteci biće organizovani edukativni sadržaj i aktivnosti namijenjene učenicima s ciljem približavanja knjige i čitalačke kulture mladima, najavio je direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
2: S posebnim zadovoljstvom Narodni univerzitet Konjici, poslovna jedinica Gradska biblioteka, već tradicionalno u saradnji sa izdavačkim kućama realiziraju manifestaciju edukativnog karaktera u domenu promocije novih literarnih izdanja, gdje ugošćavamo eminentne autore u svrhu popularizacije knjige kao trajne vrijednosti. Ove godine nastojat ćemo također tradicionalno da skrenemo pažnju na Gradsku biblioteku, odjeljenje za odrasle, odjeljenje za djecu. Pored promocija knjiga, kolegice u biblioteci Azra Balić-Hamza i Melisa Padalović priređuju tematske radionice u dječjem odjeljenju, a u saradnji sa osnovcima upriličit ćemo i druženje sa najmlađom autoricom u Bosni i Hercegovini, Farah Trešnju, koja nam dolazi iz Sarajeva, i upoznati mlade ljude sa njenim prvijencem i nadam se motivirati njih da pišu i stvaraju. A Dani knjige ove godine u oktobru mjesecu knjige donose i popust na upis djece, osnovaca i na upis penzionera sa, dakle, popustom od 50% u odnosu na redovnu članarinu.
1: Ovogodišnji program manifestacije Dani knjige donosi promocije nekoliko knjiga domaćih autora. Prva promocija će biti održana u utorak 6. oktobra, a riječ je o novoj knjizi konjičanina Esada Bajića pod nazivom Bedel.
2: Program predstavljanja novih naslova, što je, dakle, inače u fokusu manifestacije novih dijela, počinjemo i otvaramo sa novom knjigom Bedel pisa Esada Bajića u utorak 6. oktobra 2026. godine u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic u 20 sati, gdje će uz autora o Bedelu govoriti recenzenti i profesori Nermin Hodžić i Nedim Gondžić. Bedel je inače knjiga o ratu koji ne prestaje i čovjeku koji ne odustaje. Bedel Esada Bajića je autobiografsko svjedočanstvo koje se čita kao roman. Mi ćemo nastaviti repertoar manifestacije sa razgovorom sa autorom već, slobodno mogu reći, najčitanijeg historijskog romana Bijeli cigani, Čuvarica ljudskih duša, Adnanom Ćatovićem, sa kojim će u onako jednom face-to-face formatu razgovarati novinar Tarik Dautović. U četvrtak, 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. U ponedjeljak, 12. oktobra, na danima knjige u 20 sati u Bosanskoj sobi očekuje nas druženje i susret sa autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak. A u nastavku repertoara donosimo i naslove monografsko izdanje Ivana Pandže pod nazivom Stečci Hercegovine. Imat ćemo priliku da razgovaramo i sa Seadom Đulićem o zbirci kolumna koja je nedavno objavljena i predstavljena u Mostaru, a evo sada i u Konjicu. Riječ je o dijelu pod nazivom Šutnja nije otpor. 26. oktobra u ponedjeljak sa početkom u 19 sati, a Dane knjige za ovu 2026. godinu završavamo 2. novembra sa početkom u 19 sati u Bosanskoj sobi, gdje ćemo imati priliku prisustvovati promociji naslova drame i beskućnih književnika Hamida Šahinovića Ekrema, objavljenih prvi put nakon 120 godina, a koje su priredili Nehrudin Rehibić i Edip Kadić.
3: U okviru 8. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, fudbaleri Igmana u subotu na gradskom stadionu u Konjicu dočekuju ekipu Budućnost iz Banovića. Susret počinje u 15 sati.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za su

0: programu Radio Konjica. Danas je sa nama Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic. Evo nas, Benjamin je ponovo tu da najavimo sadržaje koji će biti organizirani tokom mjeseca oktobra. Prije svega mislim na manifestaciju Dani knjige koju tradicionalno organizirate povodom oktobra mjeseca knjige.
1: Hvala za priliku da govorimo o repertoaru kojeg priređujemo u oktobru mjesecu. Zaključno ili sa 2. novembrom završit ćemo u stvari Dane knjige i taj sadržaj bi bio dio novembarskih predstavljanja i promocija, ali evo zbog termina i obaveza autora tako smo se dogovorili.

D, koji nam donosi priču sa glavnim protagonistima Andrewom Scottom i Brendanom Fraserom, čija je radnja smještena u okviru istinite priče u trenutku koji je presudio tok Drugog svjetskog rata. Ovog mjeseca otvorit ćemo svečano, dakle, i večeri duhovne muzike sa koncertnim programom koji tradicionalno otvara večeri Sejfullah i prijatelji u nedjelju 18. oktobra na kamernoj sceni Narodnog univerziteta u 20 sati, 20. jubilarne večeri. O ostatku repertoara svakako ćemo obavijestiti javnost, novi sadržaj će se uslijediti u novembru, a večeri duhovne muzike, inače, ovaj projekat je tradicionalno u znaku pa i ove godine poruka mira kroz iskustva bosansko-hercegovačkog višeglasja. Vraćamo se danima knjige, 19. oktobar u 20 sati, termin je koji je rezervisan za promociju monografskog izdanja pod nazivom Stećci Hercegovine autora Ivana Pandže. Ovo impozantno izdanje rezultat je višegodišnjeg istraživačkog rada i predanosti autora proučavanju jednog od najprepoznatljivijih simbola Hercegovine, stećaka. Pandža je tokom istraživanja obišao čak 306 nekropola širom Hercegovine, dominantno nekropola Konjica i njegove okoline, a njegovo djelo na više od 300 stranica donosi detaljan prikaz kulturno-historijske baštine koja svjedoči o bogatoj prošlosti ovoga kraja. Stećci, dakle, mislim, jeli na regiju Hercegovine kompletnu. Stećci Hercegovine objedinjuju naučni pristup, terenski rad, duboko poštovanje prema nasljeđu koje Hercegovinu čini zaista jedinstvenim prostorom kulturnih slojeva. Mi se družimo ove godine i u stand-up show. Komedija je ozbiljna stvar sa publikom koja će, nadam se, ovdje pristići iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova, iz našeg grada. Mogu reći da smo, evo, na usluzi agenciji Mondoko, gdje imamo priliku u Konjicu i kupiti karte u Pelikanu i svakim danom od 9 do 13 sati u našem računovodstvu, dakle upravnom dijelu zgrade Narodnog univerziteta, radnim danima. Vinča u oktobru stiže u Konjicu, utorak 20. oktobra u 20 sati u kinosalu Narodnog univerziteta Konjic, i nakon, evo, izuzetno uspješne BH turneje održane u aprilu, tokom koje su dvorane širom BH bile zaista ispunjene do posljednjeg mjesta, jedan od najpopularnijih stand-up komičara u regiji, Goran Vinčić Vinča, ponovno stiže pred BH publiku sa svojim hit show programom Komedija je ozbiljna stvar. Drago nam je da ove godine je Goran ponovno sa nama. Ovom prilikom želim zahvaliti Goranu Vinčiću Vinči zbog njegovog učešća u jednom humanitarnom programu kada je odvojio sredstva za naše sugrađanke i sugrađane koji su bili ugroženi u poplavama. Tada je, dakle, kompletan prihod sa tog programa usmjerio za Crveni krst i Merhamet, a evo ove godine je sa nama u sklopu bosansko-hercegovačke turneje. Obzirom da nastojim, jeli, ovako hronološki ispuniti čitav oktobar i sve predstaviti, ponovno ćemo imati, jeli, jednu pauzu u odnosu, jeli, na dane knjige, sadržajima koje smo već pomenuli i drugim, jeli, sadržajima. Vratit ćemo se filmskim projekcijama koje su opet vezane za dan četvrtak, dan filma u našem gradu, u kinosali 22. oktobra u 18. sati slijedi sinhronizovani animirani hit pod naslovom Priručnik za superjunake. Ukratko, radnja filma prati lisu koja se nedavno preselila u grad Rosenhill i teško se snalazi, jeli, u novoj sredini, ali jednoga dana otkriva priručnik iz koga uči kako se stiču supermoći i postaje ultra popularno, što bi rekli mladi ljudi. A u 20 sati u četvrtak 22. oktobra slijedi Street Fighter. Dakle, ovaj film je namijenjen generaciji od 12 i više godina. Street Fighter je film koji je inspirisan legendarnom video igrom koja napokon stiže na veliko platno u spektakularnoj akcijskoj adaptaciji. I imamo opet zabavu za čitavu porodicu. Družimo se i desetogodišnjica je, rođendan je Mravka Travka, slavi ga u Konjicu zajedno sa djecom i čitavim porodicama. Možete se informisati putem, dakle, online platforme Carter Ba, a također imate priliku i na dan koncertnog programa Mravka Travka da kupite karte na ulazu na biletarnici. Sa nama je koncertni program Mravka Travka u kinosali Narodnog univerziteta u subotu 26. oktobra u 18 sati. Na danima knjige Konjic 2026. godine 26. oktobra u ponedjeljak sa početkom u 19 sati govorit ćemo o dijelu Seada Đulića Šutnja nije otpor. Knjiga je tematski vezana za vremenski raspon od 1992. do 2025. kroz 123 kolumne i transkripta javnih medijskih

0: istupa, ne samo da se isti podrazumijevaju s obzirom na teme kojima se bavi, autor Đulica još više sav iskreno i lično, dakle, posvećuje svim ovim temama, to istovremeno podrazumijeva osjećaj spontanog i neizbježnog suočavanja sa mozaikom tematske raznolikosti i bogatstva, čija zajednička nit je snažan antifašistički naboj, što je njegova misija, dakle, svjetonazor nepokolebljivog nemirenja s nepravdom, rušilaštvom, zločinom, nemoralom. 2. novembra u 19 sati u ponedjeljak u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic završavamo repertoar dana knjige sa promocijom naslova drame i beskućnik književnika Hamida Šahinovića Ekrema, objavljenih prvi put nakon 120 godina, a koje su priredili Nehrudin Rehibi i Edip Kadić, profesori književnosti. Nakon 120 godina prvi put objavljena djela ovog posve zaboravljenog vrhunskog književnika iz perioda Austro-Ugarske i Kraljevine Jugoslavije. Naime, Hamid Šahinović Ekrem, svojedobno izuzetno poznati i uvažen književnik, sarađivao je s poznatim književnicima tog vremena, od Safveta Bega Bašagića do Abdurezaka Hifzija Bjelevca i ostalih autora. Nakon dugog rada u brojnim arhivama, Rehibić i Kadić su uspjeli iz periodike u prvoj knjizi kompletirati brojne drame, u čijem su fokusu eminentne ličnosti od Huseina kapetana Gradaščevića do Hifzi Bega, a u drugoj knjizi priređivači donose Beskućnika, drugi roman koji dolazi odmah nakon Zelenog busenja i ciklusa sarajevskih pripovjetki koje govore o nekadašnjem glavnom gradu našem, bosansko-hercegovačkom Sarajevu, njegovim ljudima, a pripovjetke se bave i socijalnom tematikom. U oktobru, u posljednjem četvrtku, 29. oktobra u 18 sati, opet filmski dan u Konjicu, za djecu donosimo naslov Čudovišna Mija. Naime, 12-godišnja Mija se oduvijek osjećala kao outsider u svom uređenom gradu i školi, pa čak i unutar vlastite porodice pored sestre blizanke. Kada je zbog problematičnog ponašanja izbačena iz škole i premještena u tajanstvenu akademiju Rotwood, ubrzo shvata kako su njezine nove kolege iz razreda stvarna čudovišta, a ona jedini čovjek. Šta je dalje bilo sa Mijom, saznajte u četvrtak 29. oktobra u 18 sati, a istog tog dana u večernjim satima u 20 sati za generaciju od 15 i više godina donosimo thriller Diger, u kojem gledamo Toma Cruza u dosad neviđenoj ulozi u komediji neizrecivih razmjera, četverostrukog dobitnika Oskarovca Alejandra Inaritua. Još ću pomenuti da Narodni univerzitet Konjic istovremeno, dakle paralelno sa programima i danima knjige, večerima duhovne muzike iskustva BH Višeglasja i filmskim projekcijama, realizira i završava sa programom Teatar Baština. I u oktobru i u novembru mjesecu, dakle, bit će određenih sadržaja, dominantno je li u oktobru. Mi smo imali priliku gledati komediju Feđe Isovića, sadržaje na Teatar Baštini posvećene Zulfikaru Zuki Džumhuru, a imat ćemo priliku da i u saradnji sa amaterskim pozorištem Neretva Konjic 30. oktobra gledamo reprizno izvođenje predstave Mali princ.
1: Benjamine, hvala puno, hvala za ovu značajnu i veliku najavu svih ovih događaja tokom oktobra, pa evo i početkom novembra, zaista bit će puno toga i evo, a vjerujem da će svi naši sugrađani moći pronaći nešto za sebe.
0: Hvala vama, hvala gradu Konjicu, hvala radio Konjicu, hvala našoj cijenjenoj publici, mislim da zaista imaju šarolik, intenzivan, zanimljiv, pa rekao bih i progresivan i kvalitetan repertoar i da imaju priliku uživati umjetnost na najljepši način kroz različite formate i teatarske i literarne i filmske. Pa evo, njihov izbor neka bude Narodni univerzitet Konjic i nastojanje da ostvarimo najljepšu interakciju kroz umjetnost.
1: Hvala puno.

Sportski uspjesi iz konjica nastavljaju prelaziti granice Bosne i Hercegovine. Ekipa Igman Eurosjaj ostvarila je zapažen rezultat u mini

0: Svoje viđenje očekivanja pred put u Tursku podijelio je i Majd Graho, koji podsjeća da je ekipa i prije početka takmičenja u Sarajevu imala jasne ambicije.
1: Očekivanja su za nas uvijek velika, kao što smo najavili Igore kad smo se prijavili za tu biznis ligu u Sarajevu, da mi ide u na prvo mjesto, da ćemo osvojiti ligu. Sada ne mogu to da kažem zbog broja igrača, jer treba nam širi roster. U Turskoj sigurno ima veliki broj utakmica, ali jedno je sigurno da ćemo mi sve dati od sebe i pokušati osvjetlati obraz naše firme Igmana, Eurosjaja i grada Konjica.
0: Svečano izlačenje grupa i verifikacija ekipa zakazani su za 7. oktobar, dok takmičenje počinje dan kasnije 8. oktobra u kompleksu Lima Klimra Resort i Spa. Finale je planirano za 11. oktobar 2026. godine. Utakmice će biti igrane kroz trodnevni takmičarski program, a susreti uključujući nastupe ekipe Igman Eurosjaj Konjic trebali bi biti dostupni publici putem službenog YouTube kanala Mini Football Europe. Pred konjičkom ekipom sada je veliki sportski izazov, ali i prilika da na međunarodnoj sceni predstave grad Konjic te kompanije koje su stale uz njih. Ekipi Igman Eurosjaj Konjic želimo sretan put, dobru atmosferu, fer i sportsku borbu te uspješan nastup u Antaliji.

0: idemo disanje
1: i plač beba koje traže sisanje
0: sniva kon straha i presira
1: u dubokom snu dobro anestezira
0: grad spava čujemo disanje
1: i plač beba

autoricom Hatidžom Hodžić, njenim debitantskim romanom pod nazivom Povratak. Iako je ovo djelo oblikovano kao književno, nosi zaista snažan pedagoški karakter, poziva na duboki samoodgoj od početka do kraja i likovi i radnja romana predstavljaju skupi sintezu brojnih priča koje je autorica imala priliku čuti, proživjeti kroz svoj dosadašnji rad i životno iskustvo. Mi ćemo ovdje malo prekinuti repertoar dana knjige, vratiti se redovnim filmskim projekcijama. Sada zbog obaveza i zauzetosti kino sale, dakle, nemamo dva četvrtka u oktobru filmske projekcije, pa ćemo se družiti ukoliko, dakle, oslobodimo prostor, možda nešto i ranije što ćemo naknadno najaviti, ali sad za sad, dakle, tek filmske projekcije nastavljamo 15. oktobra, ponovno se vraćamo četvrtku kao danu koji je rezervisan u Konjicu za film i za filmske premijere. U kino sali Narodnog univerziteta u četvrtak 15. oktobra u 18 sati sinhronizovani animirani hit Ostrvo sjećanja. Glavna poruka ove uzbudljive avanture za djecu je da se zaista vrijedi boriti za vaše najbolje prijateljstvo. A u 20 sati istoga dana, četvrtak 15. oktobar, slijedi triler uzrasne dobi od 12 i više godina pod nazivom Pod pritiskom Dan D, koji nam donosi priču sa glavnim protagonistima Andrewom Scottom i Brendanom Fraserom, čija je radnja smještena u okviru istinite priče u trenutku koji je presudio tok Drugog svjetskog rata. Ovog mjeseca otvorit ćemo svečano, dakle, i večeri duhovne muzike sa koncertnim programom koji tradicionalno otvara večeri Sejfullah i prijatelji u nedjelju 18. oktobra na kamernoj sceni Narodnog univerziteta u 20 sati, 20. jubilarne večeri. O ostatku repertoara svakako ćemo obavijestiti javnost, novi sadržaj će se uslijediti u novembru, a večeri duhovne muzike, inače, ovaj projekat je tradicionalno u znaku, pa i ove godine poruka mira kroz iskustva bosansko-hercegovačkog višeglasja. Vraćamo se danima knjige, 19. oktobar u 20 sati, termin je koji je rezervisan za promociju monografskog izdanja pod nazivom Stećci Hercegovine autora Ivana Pandže. Ovo impozantno izdanje rezultat je višegodišnjeg istraživačkog rada i predanosti autora proučavanju jednog od najprepoznatljivijih simbola Hercegovine, stećaka. Pandža je tokom istraživanja obišao čak 306 nekropola širom Hercegovine, dominantno nekropola Konjica i njegove okoline, a njegovo djelo na više od 300 stranica donosi detaljan prikaz kulturno-historijske baštine koja svjedoči o bogatoj prošlosti ovoga kraja. Stećci, dakle, mislim je li na regiju Hercegovine kompletnu, Stećci Hercegovine objedinjuju naučni pristup, terenski rad, duboko poštovanje prema nasljeđu koje Hercegovinu čini zaista jedinstvenim prostorom kulturnih slojeva. Mi se družimo ove godine i u stand-up show, komedija je ozbiljna stvar, sa publikom koja će, nadam se, ovdje pristići iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova, iz našeg grada. Mogu reći da smo, evo, na uslu agenciji Mondoko, gdje imamo priliku u Konjicu i kupiti karte u Pelikanu i svakim danom od 9 do 13 sati u našem računovodstvu, dakle, upravnom dijelu zgrade Narodnog univerziteta, radnim danima. Vinča u oktobru stiže u Konjicu, utorak 20. oktobra u 20 sati u kinosalu Narodnog univerziteta Konjic, i nakon, evo, izuzetno uspješne BH turneje održane u aprilu, tokom koje su dvorane širom BH bile zaista ispunjene do posljednjeg mjesta, jedan od najpopularnijih stand-up komičara u regiji, Goran Vinčić Vinča, ponovno stiže pred BH publiku sa svojim hit show programom Komedija je ozbiljna stvar. Drago nam je da ove godine je Goran ponovno sa nama. Ovom prilikom želim zahvaliti Goranu Vinčiću Vinči zbog njegovog učešća u jednom humanitarnom programu kada je odvojio sredstva za naše sugrađanke i sugrađane koji su bili ugroženi u poplavama. Tada je, dakle, kompletan prihod sa tog programa usmjerio za Crveni krst i Merhamet, a evo ove godine je sa nama u sklopu bosansko-hercegovačke turneje. Obzirom da nastojim, jeli, ovako hronološki ispuniti čitav oktobar i sve predstaviti, ponovno ćemo imati, jeli, jednu pauzu u odnosu, jeli, na dane knjige, sadržajima koje smo već pomenuli i drugim, jeli, sadržajima. Vratit ćemo se filmskim projekcijama koje su opet vezane za dan četvrtak, dan filma u našem gradu, u kinosali 22. oktobra u 18 sati slijedi sinhronizovani animirani hit pod naslovom Priručnik za superjunake. Ukratko, radnja filma prati Lisu koja se nedavno preselila u grad Rosenhill i teško se snalazi, jeli, u novoj sredini, ali jednoga dana otkriva

0: priručnik iz koga uči kako se stiču supermoći i postaje ultra popularno, što bi rekli mladi ljudi. A u 20 sati u četvrtak 22. oktobra slijedi Street Fighter. Dakle, ovaj film je namijenjen generaciji od 12 i više godina. Street Fighter je film koji je inspirisan legendarnom video igrom koja napokon stiže na veliko platno u spektakularnoj akcijskoj adaptaciji. I imamo opet zabavu za čitavu porodicu, družimo se i desetogodišnjica je, rođendan je Mravka Travka, slavi ga u Konjicu zajedno sa djecom i čitavim porodicama. Možete se informisati putem, dakle, online platforme Carter Ba, a također imate priliku i na dan koncertnog programa Mravka Travka da kupite karte na ulazu na biletarnici. Sa nama je koncertni program Mravka Travka u kinosali Narodnog univerziteta u subotu 26. oktobra u 18 sati. Na danima knjige Konjic 2026. godine 26. oktobra u ponedjeljak sa početkom u 19 sati govorit ćemo o dijelu Seada Đulića Šutnja nije otpor. Knjiga je tematski vezana za vremenski raspon od 1992. do 2025. kroz 123 kolumne i transkripta javnih medijskih istupa. Ne samo da se isti podrazumijevaju s obzirom na teme kojima se bavi, autor Đulić se još više sav iskreno i lično, dakle, svećuje svim ovim temama, to istovremeno podrazumijeva osjećaj spontanog i neizbježnog suočavanja sa mozaikom tematske raznolikosti i bogatstva, čija zajednička nit je snažan antifašistički naboj, što je njegova misija, dakle, svjetonazor nepokolebljivog nemirenja s nepravdom, rušilaštvom, zločinom, nemoralom. 2. novembra u 19 sati u ponedjeljak u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic završavamo repertoar dana knjige sa promocijom naslova Drame i beskućnik književnika Hamida Šahinovića Ekrema, objavljenih prvi put nakon 120 godina, a koje su priredili Nehrudin Rehibi i Edip Kadić, profesori književnosti. Nakon 120 godina prvi put objavljena djela ovog posve zaboravljenog vrhunskog književnika iz perioda Austro-Ugarske i Kraljevine Jugoslavije. Naime, Hamid Šahinović Ekrem, svojedobno izuzetno poznati i uvažen književnik, sarađivao je s poznatim književnicima tog vremena, od Safveta Bega Bašagića do Abdurezaka Hifzija Bjelevca i ostalih autora. Nakon dugog rada u brojnim arhivama, Rehibić i Kadić su uspjeli iz periodike u prvoj knjizi kompletirati brojne drame, u čijem su fokusu eminentne ličnosti od Huseina kapetana Gradaščevića do Hifzi Bega, a u drugoj knjizi priređivači donose Beskućnika, drugi roman koji dolazi odmah nakon Zelenog busenja i ciklusa sarajevskih pripovjetki koje govore o nekadašnjem glavnom gradu našem, bosansko-hercegovačkom Sarajevu, njegovim ljudima, a pripovjetke se bave i socijalnom tematikom. U oktobru, u posljednjem četvrtku, 29. oktobra u 18 sati, opet filmski dan u Konjicu, za djecu donosimo naslov Čudovišna Mija. Naime, 12-godišnja Mija se oduvijek osjećala kao outsider u svom uređenom gradu i školi, pa čak i unutar vlastite porodice pored sestre blizanke. Kada je zbog problematičnog ponašanja izbačena iz škole i premještena u tajanstvenu akademiju Rotwood, ubrzo shvata kako su njezine nove kolege iz razreda stvarna čudovišta, a ona jedini čovjek. Šta je dalje bilo sa Mijom, saznajte u četvrtak 29. oktobra u 18 sati, a istog tog dana u večernjim satima u 20 sati za generaciju od 15 i više godina donosimo thriller Diger, u kojem gledamo Toma Cruza u dosad neviđenoj ulozi u komediji neizrecivih razmjera, četverostrukog dobitnika Oskarovca Alejandra Inaritua. Još ću pomenuti da Narodni univerzitet Konjic istovremeno, dakle, paralelno sa programima i danima knjige, večerima duhovne muzike iskustva BH Višeglasja i filmskim projekcijama, realizira i završava sa programom Teatar Baština. I u oktobru i u novembru mjesecu, dakle, bit će određenih sadržaja, dominantno je li u oktobru. Mi smo imali priliku gledati komediju Feđe Isovića, sadržaje na Teatar Baštini posvećene Zulfikaru Zuki Džumhuru, a imat ćemo priliku da i u saradnji sa amaterskim pozorištem Neretva Konjic 30. oktobra gledamo reprizno izvođenje predstave Mali princ.
1: Benjamine, hvala puno, hvala za ovu značajnu i veliku najavu svih ovih događaja tokom oktobra, pa evo i početkom novembra, zaista bit će puno toga.